Oya sencheni nyankopone. Hey sencheni oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah da so ye wa yabra bobo ne dey. Message on sencheni ne dey. Ti wa wa adwuma ne dey. Ah